ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, який

0: спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
2: а також онлайн.

0: 101.9. Тва FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Першого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +21, +23. Кельменці – +22, +23. Хотин – +22, +24. Новоселиця – вдень та вночі – +23. Герца – вдень та вночі – +23. Глибока – +22, +24. Заставна – Кіцмань – +21, +25. Сторожинець – +20, +23. Путила – +13, +16. Вижниця – вдень та вночі – +18. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме +25, а нічна – +21 градус Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 64%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – +20 градусів, а денна – +24. У Селятині буде хмарно з проясненнями, можливий дощ з грозою. Температура повітря вночі становитиме +13, а денна – +17 градусів Цельсія.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Гороскоп на тиждень.
5: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день. 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня. Несприятливий. 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день – 5 вересня, несприятливий – 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день. 4. несприятливий 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день – 3 вересня, несприятливий – 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв-бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день – 4 вересня, несприятливий – 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Гірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день – 6 вересня, несприятливий – 1.
4: Соціальна реклама.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Соціальна реклама.

0: у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Hello.
0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.

Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну, спрямувавши основний удар на Київщину та Одещину. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 199 цілей противника. Втім, є влучання. Так, внаслідок обстрілу Києва та області загинули 12 людей, щонайменше 20 осіб отримали поранення. Зокрема, у столиці вночі під прицілом були цивільна інфраструктура та житлова забудова у Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах. Там загинули 8 людей, 7 осіб постраждали. Внаслідок ранкової атаки по Подільському району отримали поранення ще 3 людини. Тим часом у Борисполі на Київщині значних пошкоджень зазнали п'ятиповерхівка, магазин та приватні житлові будинки. В іншій частині міста зайнялися об'єкт інфраструктури, вантажівка, пошкоджено будівлю підприємства та приміщення СТО. Загалом у результаті ворожого

0: Удару по області загинули четверо людей. Під масованим російським обстрілом була й Одещина. Росія била по об'єктах житлової, енергетичної та портової інфраструктури. Постраждала одна людина. Пошкоджено будівлю швейного цеху, виникли загорання на одному із пунктів пропуску та на раніше зруйнованій будівлі пошти, по якій вдарили повторно. Своєю чергою у Запоріжжі противник атакував безпілотником пожежно-рятувальний автомобіль, який прямував на ліквідацію займання після ворожого обстрілу. У результаті отримали поранення четверо надзвичайників. Їх госпіталізували до лікарні.
1: Навічно в строю. Буковина провела в останню дорогу ще одного хороброго захисника. Із солдатом Владиславом Вівчарюком, воїном військової частини А-1302, попрощалися в селі Гаврилівці. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
2: У Чернівцях та області пролунав перший дзвоник. Цьогоріч у Чернівецькій громаді за шкільні парти сядуть 2251 першокласник, що дещо менше, ніж торік. Загалом по регіону першачків понад 7 тисяч. Головним пріоритетом освітян залишається безпека. В області облаштували 1190 укриттів, створили 311 класів безпеки та розширюють мережу інклюзивної освіти. Також у школах розпочинають пілотування старшої профільної школи та оновлений предмет «Захист України». Нововведення чекають і на найменших. У дитсадках Чернівців відкривають нові групи для малюків віком від 1 до 2 років та вводять посаду вчителя англійської мови. Навчальний рік розпочато.
0: У Чернівецькому тролейбусному управлінні нагадують про вартість проїзду у комунальному транспорті для учнів та студентів із 1 вересня. Відтак, для учнів автобус у будні – 10 гривень, у вихідні та святкові дні – повна вартість, а тролейбус – безкоштовно. Але обов'язково потрібно валідувати учнівську транспортну картку. Тим часом для студентів квиток у тролейбусі вартуватиме 8 гривень за наявності студентського квитка, а в автобусі – 20 гривень, тобто повна вартість.
1: Понад 11 тисяч пачок сигарет намагалися вивезти за кордон під виглядом чипсів. Через пункт пропуску «Мамалига» на виїзд з України намагалися незаконно перемістити понад 11 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку. Тютюнові вироби сховали у спеціально облаштованому тайнику вантажівки. За даними слідства, водій вантажного автомобіля з напівпричепом-рефрижератором, громадянин Молдови, відповідно до товаросупровідних документів, перевозив партію картопляних чипсів. Під час митного контролю прикордонники звернули увагу на сліди втручання у конструкцію напівпричепа. Автомобіль вивели для поглибленого огляду. У результаті правоохоронці виявили подвійну підлогу, в якій облаштували схованку для тютюнових виробів. З тайника вилучили 11 350 пачок незаконно виготовлених сигарет без акцизних марок. Орієнтовна вартість вилученого товару становить близько 500 тисяч гривень. Також вилучили вантажівку з напівпричепом.
3: Збив 78-річного пішохода. На Буковині перед судом постане водій, який спричинив ДТП. Як з'ясувало слідство, 22 липня цього року у Чернівцях 61-річний місцевий житель, керуючи автомобілем, не врахував дорожньої обстановки, порушив правила дорожнього руху та допустив наїзд на 78-річного пішохода. Внаслідок аварії чоловік отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Обвинувальний акт відносно кермувальника скерували до суду.
1: На Буковині за добу сталися 8 надзвичайних подій. Горіли авто та електролічильники. У місті Сокиряни загорівся легковий автомобіль ВАЗ. Про пожежу рятувальникам повідомив водій. Вогонь ліквідували на площі 4 квадратних метрів, однак автомобіль знищено повністю. Причиною займання стало коротке замикання електромережі. А у Чорногузах горіли електричні лічильники на електроопорі. Рятувальники ліквідували займання на незначній площі. Попередня причина пожежі – коротке замикання електромережі. Крім того, у Чернівцях рятувальники допомогли мешканцям провести дезінсекцію через небезпечних комах.
4: Теми дня.
5: Новини Чернівців та Новодністровська.
4: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
6: Першого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +21, +23. Кельменці – +22, +23. Хотин – +22, +24. Новоселиця – вдень та вночі – +23. Герца – вдень та вночі – +23. Глибока – +22, +24. Заставна – Кіцмань – +21, +25. Сторожинець – +20, +23. Путила – +13, +16. Вижниця – вдень та вночі – +18. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 21 градус Цельсія. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 64%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 20 градусів, а денна – плюс 24. У Селятині буде хмарно з проясненнями, можливий дощ з грозою. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, а денна – плюс 17 градусів Цельсія.
4: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
7: Гороскоп на тиждень.
8: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день – 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме, розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4, несприятливий – 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 6. Лев – напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день – 5 вересня, несприятливий – 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день – 3 вересня, несприятливий – 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв-бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день – 4 вересня, несприятливий – 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку.
7: гірки застерігають водоріїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день. 6 вересня. Несприятливий. 1.
9: Соціальна реклама.
10: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
13: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
9: Соціальна реклама.

0: Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
1: а також онлайн.

0: Добрий ранок на ТВ АФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

мусиш знайти. Люди далі прокидаються, люди далі не ховаються. Нова

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну, спрямувавши основний удар на Київщину та Одещину. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 199 цілей противника. Втім, є влучання. Так, внаслідок обстрілу Києва та області загинули 12 людей, щонайменше 20 осіб отримали поранення. Зокрема, у столиці вночі під прицілом були цивільна інфраструктура та житлова забудова у Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах. Там загинули 8 людей, 7 осіб постраждали. Внаслідок ранкової атаки по Подільському району отримали поранення ще 3 людини. Тим часом

0: В Борисполі на Київщині значних пошкоджень зазнали п'ятиповерхівка, магазин та приватні житлові будинки. В іншій частині міста зайнялися об'єкт інфраструктури, вантажівка, пошкоджену будівлю підприємства та приміщення СТО. Загалом у результаті ворожого удару по області загинули четверо людей. Під масованим російським обстрілом була й Одещина. Росія била по об'єктах житлової, енергетичної та портової інфраструктури. Постраждала одна людина. Пошкоджено будівлю швейного цеху, виникли загорання на одному із пунктів пропуску та на раніше зруйнованій будівлі пошти, по якій вдарили повторно. Своєю чергою у Запоріжжі противник атакував безпілотником пожежно-рятувальний автомобіль, який прямував на ліквідацію займання після ворожого обстрілу. У результаті отримали поранення четверо надзвичайників. Їх госпіталізували до лікарні.
1: Навічно в строю. Буковина провела в останню дорогу ще одного хороброго захисника. Із солдатом Владиславом Вівчарюком, воїном військової частини А-1302, попрощалися в селі Гаврилівці. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
2: У Чернівцях та області пролунав перший дзвоник. Цьогоріч у Чернівецькій громаді за шкільні парти сядуть 2251 першокласник, що дещо менше, ніж торік. Загалом по регіону першачків понад 7 тисяч. Головним пріоритетом освітян залишається безпека. В області облаштували 1190 укриттів, створили 311 класів безпеки та розширюють мережу інклюзивної освіти. Також у школах розпочинають пілотування старшої профільної школи та оновлений предмет «Захист України». Нововведення чекають і на найменших. У дитсадках Чернівців відкривають нові групи для малюків віком від 1 до 2 років та вводять посаду вчителя англійської мови. Навчальний рік розпочато.
3: У Чернівецькому тролейбусному управлінні нагадують про вартість проїзду у комунальному транспорті для учнів та студентів із 1 вересня. Відтак, для учнів автобус у будні – 10 гривень, у вихідні та святкові дні – повна вартість, а тролейбус – безкоштовно. Але обов'язково потрібно валідувати учнівську транспортну картку. Тим часом для студентів квиток у тролейбусі вартуватиме 8 гривень за наявності студентського квитка, а в автобусі – 20 гривень, тобто повна вартість.
4: Понад 1000 пачок сигарет намагалися вивезти за кордон під виглядом чипсів. Через пункт пропуску «Мамалига» на виїзд з України намагалися незаконно перемістити понад 11 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку. Тютюнові вироби сховали у спеціально облаштованому тайнику вантажівки. За даними слідства, водій вантажного автомобіля з напівпричепом-рефрижератором, громадянин Молдови, відповідно до товаросупровідних документів, перевозив партію картопляних чипсів. Під час митного контролю прикордонники звернули увагу на сліди втручання у конструкцію напівпричепа. Автомобіль вивели для поглибленого огляду. У результаті правоохоронці виявили подвійну підлогу, в якій облаштували схованку для тютюнових виробів. З тайника вилучили 11 350 пачок незаконно виготовлених сигарет без акцизних марок. Орієнтовна вартість вилученого товару становить близько 500 тисяч гривень. Також вилучили вантажівку з напівпричепом.
5: Збив 78-річного пішохода. На Буковині перед судом постане водій, який спричинив ДТП. Як з'ясувало слідство, 22 липня цього року у Чернівцях 61-річний місцевий житель, керуючи автомобілем, не врахував дорожньої обстановки, порушив правила дорожнього руху та допустив наїзд на 78-річного пішохода. Внаслідок аварії чоловік отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Обвинувальний акт відносно кермувальника скерували до суду.
6: На Буковині за добу сталися 8 надзвичайних подій. Горіли авто та електролічильники. У місті Сокиряни загорівся легковий автомобіль ВАЗ. Про пожежу рятувальникам повідомив водій. Вогонь ліквідували на площі 4 квадратних метрів, однак автомобіль знищено повністю. Причиною займання стало коротке замикання електромережі. А у Чорногузах горіли електричні лічильники на електроопорі. Рятувальники ліквідували займання на незначній площі. Попередня причина пожежі – коротке замикання електромережі. Крім того, у Чернівцях рятувальники допомогли мешканцям провести дезінсекцію через небезпечних комах.
7: Теми дня.
8: Новини Чернівців та Новодністровська.
7: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
9: Другого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 25. Кельменці – плюс 16, плюс 24. Хотин – плюс 17, плюс 24. Новоселиця – плюс 18, плюс 24. Герца – плюс 18, плюс 24. Глибока – плюс 16, плюс 23. Заставна – Кіцмань – плюс 17, плюс 24. Сторожинець – плюс 15, плюс 23. Путила – плюс 10, плюс 18. Вижниця – плюс 12, плюс 21. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 24, а нічна – плюс 17 градусів. Атмосферний тиск – 751 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 48%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 16 градусів, а денна – плюс 25. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 17 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день – 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме, розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день. 5 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні. 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий. 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Невиключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день. 3 вересня. Несприятливий. 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв-бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день. 4 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день. 6 вересня. Несприятливий. 1.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
7: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай, до мене руха. Беру за талію, запалюємо дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: FM. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Другого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 25. Кельменці – плюс 16, плюс 24. Хотин – плюс 17, плюс 24. Новоселиця – плюс 18, плюс 24. Герца – плюс 18, плюс 24. Глибока – плюс 16, плюс 23. Заставна – Кіцмань – плюс 17, плюс 24. Сторожинець – плюс 15, плюс 23. Путила – плюс 10, плюс 18. Вижниця – плюс 12, плюс 21. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 24, а нічна – плюс 17 градусів. Атмосферний тиск – 751 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 48%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 16 градусів, а денна – плюс 25. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 17 градусів.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день. 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме, розлучитися ви назавжди або продовжите стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день. 5 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні. 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий. 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день. 3 вересня. Несприятливий. 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв-бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день. 4 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день. 6 вересня. Несприятливий. 1.
0: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

0: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

0: ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: В моїх кишенях мушлі і квитки.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: небори. Подивись, Міратор гори.
1: Моя любов білий день. Ставлю я тіло у віброрежим. Так захотіло мені бути з ним. Але на танцполі лише тільки дим. Захопай мене дим. Я хотіла танцювати тільки з ним.

0: фоні. Я без тебе просто не звий. Як це хочеш, не зви, але тільки не йди назавжди. У цей дим зачекай, тільки не злим. Проміж тим може бути злим дим і холодним, і навіть сумним.
1: Хопай мене, бейбі, хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним. Чому я вона, що лишилася одна, танцювати одна? Не люблю тебе, бейбі.

0: На ТВА ФМ програма «Яскравий день».
1: Яскравий день на ТВА ФМ.
2: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.

0: пошкоджень зазнали п'ятиповерхівка, магазин та приватні житлові будинки. В іншій частині міста зайнялися об'єкт інфраструктури, вантажівка, пошкоджену будівлю підприємства та приміщення СТО. Загалом у результаті ворожого удару по області загинули четверо людей. Під масованим російським обстрілом була й Одещина. Росія била по об'єктах житлової, енергетичної та портової інфраструктури. Постраждала одна людина. Пошкоджено будівлю швейного цеху, виникли загорання на одному із пунктів пропуску та на раніше зруйнованій будівлі пошти, по якій вдарили повторно. Своєю чергою у Запоріжжі противник атакував безпілотником пожежно-рятувальний автомобіль, який прямував на ліквідацію займання після ворожого обстрілу. У результаті отримали поранення четверо надзвичайників. Їх госпіталізували до лікарні.
1: Навічно в строю. Буковина провела в останню дорогу ще одного хороброго захисника. Із солдатом Владиславом Вівчарюком, воїном військової частини А-1302, попрощалися в селі Гаврилівці. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
2: У Чернівцях та області пролунав перший дзвоник. Цьогоріч у Чернівецькій громаді за шкільні парти сядуть 2251 першокласник, що дещо менше, ніж торік. Загалом по регіону першачків понад 7 тисяч. Головним пріоритетом освітян залишається безпека. В області облаштували 1190 укриттів, створили 311 класів безпеки та розширюють мережу інклюзивної освіти. Також у школах розпочинають пілотування старшої профільної школи та оновлений предмет «Захист України». Нововведення чекають і на найменших. У дитсадках Чернівців відкривають нові групи для малюків віком від 1 до 2 років та вводять посаду вчителя англійської мови. Навчальний рік розпочато.
0: У Чернівецькому тролейбусному управлінні нагадують про вартість проїзду у комунальному транспорті для учнів та студентів із 1 вересня. Відтак, для учнів автобус у будні – 10 гривень, у вихідні та святкові дні – повна вартість, а тролейбус – безкоштовно. Але обов'язково потрібно валідувати учнівську транспортну картку. Тим часом для студентів квиток у тролейбусі вартуватиме 8 гривень за наявності студентського квитка, а в автобусі – 20 гривень, тобто повна вартість.
1: Понад 11 тисяч пачок сигарет намагалися вивезти за кордон під виглядом чипсів. Через пункт пропуску «Мамалига» на виїзд з України намагалися незаконно перемістити понад 11 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку. Тютюнові вироби сховали у спеціально облаштованому тайнику вантажівки. За даними слідства, водій вантажного автомобіля з напівпричепом-рефрижератором, громадянин Молдови, відповідно до товаросупровідних документів, перевозив партію картопляних чипсів. Під час митного контролю прикордонники звернули увагу на сліди втручання у конструкцію напівпричепа. Автомобіль вивели для поглибленого огляду. У результаті правоохоронці виявили подвійну підлогу, в якій облаштували схованку для тютюнових виробів. З тайника вилучили 11 350 пачок незаконно виготовлених сигарет без акцизних марок. Орієнтовна вартість вилученого товару становить близько 500 тисяч гривень. Також вилучили вантажівку з напівпричепом.
3: Збив 78-річного пішохода. На Буковині перед судом постане водій, який спричинив ДТП. Як з'ясувало слідство, 22 липня цього року у Чернівцях 61-річний місцевий житель, керуючи автомобілем, не врахував дорожньої обстановки, порушив правила дорожнього руху та допустив наїзд на 78-річного пішохода. Внаслідок аварії чоловік отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Обвинувальний акт відносно кермувальника скерували до суду.
0: На Буковині за добу сталися 8 надзвичайних подій. Горіли авто та електролічильники. У місті Сокиряни загорівся легковий автомобіль ВАЗ. Про пожежу рятувальникам повідомив водій. Вогонь ліквідували на площі 4 квадратних метрів, однак автомобіль знищено повністю. Причиною займання стало коротке замикання електромережі. А у Чорногузах горіли електричні лічильники на електроопорі. Рятувальники ліквідували займання на незначній площі. Попередня причина пожежі – коротке замикання електромережі. Крім того, у Чернівцях рятувальники допомогли мешканцям провести дезінсекцію через небезпечних комах.
4: Теми дня.
5: Новини Чернівців та Новодністровська.
4: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
6: Другого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 25. Кельменці – плюс 16, плюс 24. Хотин – плюс 17, плюс 24. Новоселиця – плюс 18, плюс 24. Герца – плюс 18, плюс 24. Глибока – плюс 16, плюс 23. Заставна – Кіцмань – плюс 17, плюс 24. Сторожинець – плюс 15, плюс 23. Путила – плюс

10, плюс 18, Вижниця, плюс 12, плюс 21. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 24, а нічна – плюс 17 градусів. Атмосферний тиск – 751 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 48%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 16 градусів, а денна – плюс 25. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 17 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день – 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме, розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день – 5 вересня, несприятливий – 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день. 3 вересня. Несприятливий. 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв-бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день. 4 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день. 6 вересня. Несприятливий. 1.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: тримай.
1: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду.
0: Про погоду
2: на ТВА FM.
5: Другого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 25. Кельменці – плюс 16, плюс 24. Хотин – плюс 17, плюс 24. Новоселиця – плюс 18, плюс 24. Герца – плюс 18, плюс 24. Глибока – плюс 16, плюс 23. Заставна – Кіцмань – плюс 17, плюс 24. Сторожинець – плюс 15, плюс 23. Путила – плюс 10, плюс 18. Вижниця – плюс 12, плюс 21. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 24, а нічна – плюс 17 градусів. Атмосферний тиск – 751 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 48%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 16 градусів, а денна – плюс 25. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 17 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день. 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день. 5 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні. 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий. 3. Стрілець. У стрільців чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день. 3 вересня. Несприятливий. 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв-бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день. 4 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Гірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день. 6 вересня. Несприятливий. 1.
0: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

шукали подумки, озирались на своє, зустрічались у вісні, загубили та знайшли самі себе. І зникали подайки, вірили, що доля є. А тепер ми хто такі, вони спадами, тепер нехай не серце.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Яскравий день». Яскравий день на ТВА ФМ.
1: Вихід є, на моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає, вихід є, вихід.

ти. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Є.

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: ТТВА. Тембра і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa. C'est parti!

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Другого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 25. Кельменці – плюс 16, плюс 24. Хотин – плюс 17, плюс 24. Новоселиця – плюс 18, плюс 24. Герца – плюс 18, плюс 24. Глибока – плюс 16, плюс 23. Заставна – Кіцмань – плюс 17, плюс 24. Сторожинець – плюс 15, плюс 23. Путила – плюс 10, плюс 18. Вижниця – плюс 12, плюс 21. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 24, а нічна – плюс 17 градусів. Атмосферний тиск – 751 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 48%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність. Без опадів. Нічна температура – плюс 16 градусів, а денна – плюс 25. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 17 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день – 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4, несприятливий – 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 6. Лев – напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день – 5 вересня, несприятливий – 31 серпня. Діва – напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день – 4, несприятливий – 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Невиключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день – 3 вересня, несприятливий – 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв-бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день – 4 вересня, несприятливий – 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку, які застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день – 6 вересня, несприятливий – 1.
0: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: і ним грався він іще вітахи. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: ТВА. Тебе і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
2: а також онлайн.

0: земля.
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Тева ФМ. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на Тева ФМ.
3: Другого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 25. Кельменці – плюс 16, плюс 24. Хотин – плюс 17, плюс 24. Новоселиця – плюс 18, плюс 24. Герца – плюс 18, плюс 24. Глибока – плюс 16, плюс 23. Заставна – Кіцмань – плюс 17, плюс 24. Сторожинець – плюс 15, плюс 23. Путила – плюс 10, плюс 18. Вижниця – плюс 12, плюс 21. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 24, а нічна – плюс 17 градусів. Атмосферний тиск – 751 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 48%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 16 градусів, а денна – плюс 25. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 17 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день – 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме, розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4, несприятливий – 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день – 5 вересня, несприятливий – 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день – 3 вересня, несприятливий – 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день – 4 вересня, несприятливий – 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день. 6 вересня. Несприятливий. 1.
0: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

Андрій, Андрію, конопельку сів. Але Боже, знати, з ким її буду брати. Андрій, Андрію, конопельку сів.

Україною. Борщі вареники, пані такі жінки, болото політики. Все Україною, красені рейвери, красені рейдери.

Та на татові, то тільки по тіві. Глянь, де на карті ми, стали Європа ми, Порші з бляхами, але це ж бляхами. Я за пана вже, вже, з кумом на Порше, вже, вип'ю сотню ще.

Демократія. Сказали по радіо. Все Україна, йо. Дівчата у маєчках. Хата на речку. Самого кречку гуляй на речку. На спортивках. Ти красива? Гроші сила. Намутила. Все як є. Є. Було ваше. Вже моє. Всі забули. Як їх зули. Зіли?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічна.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

Буковино рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Я прокинувся вранці, не застелене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.
0: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду.
1: Про погоду
0: на ТВА ФМ.
4: Другого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 25. Кельменці – плюс 16, плюс 24. Хотин – плюс 17, плюс 24. Новоселиця – плюс 18, плюс 24. Герца – плюс 18, плюс 24. Глибока – плюс 16, плюс 23. Заставна – Кіцмань – плюс 17, плюс 24. Сторожинець – плюс 15, плюс 23. Путила – плюс 10, плюс 18. Вижниця – плюс 12, плюс 21. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 24, а нічна – плюс 17 градусів. Атмосферний тиск – 751 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 48%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 16 градусів, а денна – плюс 25. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 17 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті, можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день – 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день – 4, несприятливий – 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 6. Лев – напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день – 5 вересня, несприятливий – 31 серпня. Діва – напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день – 4, несприятливий – 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день – 3 вересня, несприятливий – 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв-бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день – 4 вересня, несприятливий – 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день – 6 вересня, несприятливий – 1.
0: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ти схоче, аби ми зламались. Тай бував тобі заряду, не полікоть, а попали. Тікай, ти схова за посмішкою ненависті задись. Коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому і

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: Затишний вечір на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Другого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 25. Кельменці – плюс 16, плюс 24. Хотин – плюс 17, плюс 24. Новоселиця – плюс 18, плюс 24. Герца – плюс 18, плюс 24. Глибока – плюс 16, плюс 23. Заставна – Кіцмань – плюс 17, плюс 24. Сторожинець – плюс 15, плюс 23. Путила – плюс 10, плюс 18. Вижниця – плюс 12, плюс 21. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 24, а нічна – плюс 17 градусів. Атмосферний тиск – 751 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 48%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність. Без опадів. Нічна температура – плюс 16 градусів, а денна – плюс 25. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 17 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день – 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки.

0: 1 серпня. Діва – напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день – 4, несприятливий – 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Невиключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день – 3 вересня, несприятливий – 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв-бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день – 4 вересня, несприятливий – 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Гірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день – 6 вересня, несприятливий – 1.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.
5: What up, Nelly? You ready to do another one, bro?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

форматі. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.
1: Будьте з нами.
2: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
3: За минулу добу росіяни застосували проти України 174 повітряні цілі. 138 із них знищили сили протиповітряної оборони. Водночас є влучання. Зокрема, на Одещині під ударом перебували цивільна та енергетична інфраструктура. В Одесі пошкоджено квартири з 17 по 23 поверхи 24-поверхового житлового будинку. Вибуховою хвилею також пошкоджено припарковані поруч автомобілі. В іншій частині міста пошкоджено фасад і скління бізнес-центру, а також автомобілі. Внаслідок атаки загорілися офісні приміщення. Пошкоджень зазнали приватне підприємство, дачний будинок і транспорт. Також повністю зруйновано автозаправну станцію. На місцях виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Тим часом на Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів постраждав чоловік. Ворог понад 20 разів атакував три райони області. У Нікопольському районі через обстріл травмувався 45-річний чоловік. Рятувальники ліквідували пожежі на підприємстві, в одному з помешкань багатоповерхівки та в автомобілі. У Павлоградському районі вогнеборці загасили займання вантажних автомобілів. У Криворізькому районі внаслідок російської атаки пошкоджено дитячий садок і магазин. А у Сумах через обстріл окупантів у промисловій зоні на околиці міста виникла масштабна пожежа нежитлової будівлі. Надзвичайники загасили займання попри загрозу повторних атак.
4: Військовослужбовець із Буковини отримав відзнаку міністра оборони України. Майор Іван Галан із Великокочурівської громади отримав відзнаку міністра оборони України за зразкову службу, за високу бойову готовність, самовідданість і стійкість. Це не перша нагорода військовослужбовця. У 2022 році за наказом головнокомандувача Збройних сил України Іван Галан отримав нагрудний знак за досягнення у військовій службі другого ступеня, а також медаль за бездоганну службу. У 2023 році захисника нагородили почесним нагрудним знаком за збереження життя. Відзнаки є підтвердженням мужності, витримки та професіоналізму військовослужбовця, який виконує бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту.
5: Відважні воїни, які віддали своє життя, боронячи Україну від окупантів. Буковина попрощалася ще із двома героями. Молодшому сержанту Миколі Гергелю, воїну військової частини А-4010, останню шану віддали на центральному кладовищі у місті Чернівці. Із сержантом Михайлом Ткачуком, воїном військової частини А-7039, попрощалися в селі Неполоківці. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
3: У Києві відбувся дводенний CDTO Community Forum 2026, який об'єднав понад 200 учасників із різних органів влади. Серед них – представники центральних органів виконавчої влади та обласних військових адміністрацій, випускники CDTO Campus, партнери і запрошені експерти. Чернівецьку область на форумі представили заступник начальника Чернівецької ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Ігор Грибовський і начальник відповідного управління ОВА Валентин Агуліс. Програма заходу включала стратегічні дискусії, практичні воркшопи, форсайт-сесії та професійний нетворкінг. Учасники обговорювали виклики цифрової трансформації, управлінські підходи, розвиток цифрових послуг та обмінювалися практичним досвідом. Окрему увагу приділили посиленню співпраці між регіонами та центральними інституціями. Представники різних органів влади ділилися напрацюваннями і шукали спільні рішення для ефективнішого впровадження цифрових інструментів.
6: Тюремний термін за несплату аліментів. Стосовно 46-річного мешканця Чернівців скерували обвинувальний акт до суду. Його обвинувачують в ухиленні від сплати коштів на утримання дітей. Згідно з ухвалою суду 2019 року, чоловік зобов'язувався сплачувати аліменти на утримання трьох неповнолітніх дітей. У період з 2019 по 2026 роки він не робив цього, хоча достовірно знав про рішення суду та отримував стабільний дохід. Загальна сума заборгованості за весь час становила понад 400 тисяч гривень. Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до 2 років.
7: Надзвичайні події на Буковині. Рятувальники ліквідували пожежі та допомагали населенню. За минулу добу на території Чернівецької області зареєстрували 8 подій. У Чернівцях сталася пожежа в літній кухні. Вогонь охопив площу 15 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували займання та не допустили поширення полум'я. Внаслідок пожежі пошкоджено балки перекриття та господарські речі. Причину її виникнення встановлюють. Ще одне займання виникло в селі Круглик. Там загорілася літня кухня, зблокована з житловим будинком. Власник помітив дим із вікон та повідомив про подію до служби порятунку. Рятувальники спільно з вогнеборцями місцевої пожежної охорони ліквідували вогонь на площі 40 квадратних метрів. Полум'я знищило вікна, двері, меблі та речі домашнього вжитку. Причину займання встановлюють. Також загорання сталося в селі Вітрянка.
5: Займання в житловому будинку помітили сусіди, які повідомили про нього рятувальників. Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів. Вогнем знищено житлову кімнату, меблі та речі домашнього вжитку. Попередньою причиною займання стало коротке замкнення електромережі. Крім того, сьогодні вранці у Чернівцях сталася пожежа в одному з освітніх закладів. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив горище та покрівлю корпусу на площі 75 квадратних метрів. Надзвичайники ліквідували пожежу та не допустили подальшого поширення вогню. Полум'ям частково знищено перекриття та покриття будівлі, пошкоджено приміщення спортзалу. На час пожежі освітнього процесу у закладі не було. Травмованих та загиблих немає. Причину займання та суму збитків встановлюють фахівці. Окрім цього, у Чернівцях рятувальники допомогли мешканцям відловити кажана, який залетів до квартири. Тварину обережно спіймали та випустили у природне середовище.
2: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
8: Вересня – температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 25. Кельменці – плюс 16, плюс 24. Хотин – плюс 17, плюс 24. Новоселиця – плюс 18, плюс 24. Герца – плюс 18, плюс 24. Глибока – плюс 16, плюс 23. Заставна – Кіцмань – плюс 17, плюс 24. Сторожинець – плюс 15, плюс 23. Путила – плюс 10, плюс 18. Вижниця – плюс 12, плюс 21. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 24, а нічна – плюс 17 градусів. Атмосферний тиск – 751 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 48%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 16 градусів, а денна – плюс 25. У Селятині буде мінлива хмарність.

0: впертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день – 5, несприятливий – 2 вересня. Телець – пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день – 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме, розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день – 4, несприятливий – 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 6. Лев – напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день – 5 вересня, несприятливий – 31 серпня. Діва – напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день – 4, несприятливий – 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Невиключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день – 3 вересня, несприятливий – 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день – 4 вересня, несприятливий – 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Гірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день – 6 вересня, несприятливий – 1.
1: Соціальна реклама.
2: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших.

0: наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Соціальна реклама.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Are you drunk?

0: мамі, мона.
1: Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.

0: 101.9.
1: Тва FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду.
0: Про погоду
2: на ТВА ФМ.
5: Другого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 25. Кельменці – плюс 16, плюс 24. Хотин – плюс 17, плюс 24. Новоселиця – плюс 18, плюс 24. Герца – плюс 18, плюс 24. Глибока – плюс 16, плюс 23. Заставна – Кіцмань – плюс 17, плюс 24. Сторожинець – плюс 15, плюс 23. Путила – плюс 10, плюс 18. Вижниця – плюс 12, плюс 21. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 24, а нічна – плюс 17 градусів. Атмосферний тиск – 751 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 48%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 16 градусів, а денна – плюс 25. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 17 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день. 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме, розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день. 5 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні. 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий. 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день. 3 вересня. Несприятливий. 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв-бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день. 4 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день. 6 вересня. Несприятливий. 1.
0: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста, а ти повірила йому, засумувала і почала їсти, заїдати провину, сором і злість, та себе не заспокоїть так.

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: Затишний вечір на ТВ-АФ.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ти скоче, аби ми зламались, та й бував тобі заряду, не полікотя попали. Тихай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти впускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю, знаєш, вітер не стишне саме тому і не де.

ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. It's girl came up.

0: і в радіоформаті.
1: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
0: а також онлайн.
2: Ми сам на сам серед усіх разом світло. Поміж

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сонце крухає землю лаве на цій маленькій кулі. Ми самі робимо собі майбутнє, мутне чи ясне, потворне або прекрасне, то є справа власна.

0: на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже, хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже, хто і в кашки, від тоняшки, хто ростив.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.

слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Бадьора ніч на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Hey, yo. Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah. Vamos a darle a esto. Si tú estás